Kog Saveza BiH obavljen je žrijeb polufinala košarkaškog prvenstva Bosne i Hercegovine. U ovoj fazi takmičenja se istom priključuju učesnici ABA lige, Bosna BH Telekom i Igokea, a u polufinalu će se sastati Sloboda Energoinvest, Bosna BH Telekom, Široki TT Kabeli, Igokea, MTEL. Prvi susret igra se ovog vikenda. Ranije, tokom sezone, već je odigran regularni dio s 13 ekipa, u kojem su na prva četiri mjesta završili Borac, Široki, Sloboda i Jahorina. Slijedila je Liga 4, s koje su kao prva dva tima na tabeli u polufinale prošli Široki i Sloboda.

0: ti nisu normalni.
1: Come on, let's go, man.
2: Aj, svi marš van studija, s mjesta, aj!
1: Oh, no.
0: Shut up.
3: Sportske aktuelnosti u programu Radio Konjica. Sport finish.